0: relaties till nya jättemma pass.
1: En ny fjärdisande gång när du är back. Gång när du nyser i 20 till din axel.